0: Ako na yayo CBC The Badge Mon.
1: We magi yuto ba jumon kay ito ko heko no jiske a anisu jisiga jihana na usa with the jiske set kaji kshpanano spisam ni so chem datan no minister no gudos it's not a shoot stars on when is the my the ba jumon ge uji atkemeg kaits kana sa dogya heko ni wa jab sima do we yo Norwegian ai company heko sin kasiske a Marin Vest sin kasiske a Eko yu watu tuko ga yu stado wa yu pipeline. Udi deche gya, udi isna ga bahanch gya Canada. Eko na dech bao chit sibiyo gyan hai pipeline na yu staganos. Dema gisi deche gyan de bay komo. Eko na dech bai dmo no hai pipeline yu staganos gya. Udi is Quebec gya. Eko yu nesan ka deganos gya hai wito daganos abitsion. Kino ashki GNL isan ka deo. Eko ya uhema gai abitsion gya je u staganos. Uji ay at kamer kaits kanas dogan jiw sagi ba wio steki ay ha kya ay ha kete tibio siyoj gya ay wioms ti ay kete tibio siyoj constant awashish mag ego no ay ha chuj maka no di deche gya at kamer kaits kanas dog gya ego ego ne ded gya ego no ha beu gya chukon ga wihtut mach gya jiji hay gnoihta mach gya Sure, when gya we gan yo dinim kya jiji hai kya gnuita gni go mag jiwit dita gni go kya shono kya iswitam.
2: C'est de s'assurer là, que éventuellement qu'il y ait, quand le projet ira de l'avant, qu'il y ait un suivi puis une mise en œuvre là, des ententes répercussions avantages. Convenablement avec les communautés qui seront touchées là, par le projet. Encore là, on est encore à vraiment à une version préliminaire.
1: Agne suite ke agne wa just na huyach ke suite mge je di just not stage ge che ge de di snap de ni stam che ge je di spicho he wa tud mach ge wa ustaya chwa bit suni suite mge ke de gwenent and how mine gno pta gno ko ge